uranza mpunga unga tiri ndombe lava mpunga unga rimi wena so ulava aku yini timingwani lweni.